0: להיפגש איתו, ובעצם ליזום את הביקור הזה, דבר שלא ראינו כמעט בעשור האחרון. אנחנו גם רואים, אפשר להגיד משהו דומה כשאנחנו מדברים על פוטין, הוא שובר את כל המוסכמות לפחות שראינו של הנשיאים האמריקאים הקודמים. מה זה מסמל בעצם לכל העניין הדו-כותביות העולמי הזה?
1: כן, אז אנחנו, כמו שאנחנו רואים בכל שיחה בינינו, שקשה להבין לחלוטין את טראמפ, כן, זה לא תמיד נושא לגיאופוליטיקה, זה שנושא
2: למדעים
1: אחרים, כן, שקשה להבין אם יש פה היגיון מאוד רציני או פחות. בעבר, כשנשיאים אמריקאים נקטו בצעדים כאלה ואחרים, ממש פירשנו אותם, נכנסנו לתוך הזה, כי היה ברור שכל הגורמים הכי מקצועיים בארצות הברית ישבו והנפיקו ניירות ומחקרים וישבו ודנו, והנשיא בעקבות זה הוציא משפט, הוציא מילה, ודאי עשה מעשה, ודאי מעשה כזה חריג.
2: ובכל
1: היום
2: זאת,
1: אנחנו כן. מתקשים, אבל ההיגיון של טראמפ אומר שמבחינתו שהוא יכול לסגור כל עסקה שהוא רוצה, וזה הכל עניין אישי, והוא מחליט מי בעדו ומי נגדו, והוא מפעיל כוח כמנופים של לחץ, כוח כלכלי של מכסים, כוח צבאי של מה שראינו עכשיו באיראן, והוא בטוח שעם זה הוא יכול לנצח. הוא נורא מפחיד את כולם, בהתנהגות שלו מול נשיא אוקראינה בזמנו, בבית הלבן, אחר כך כל ראשי העולם עמדו רועדים, אמרו בוא לא נעצבן אותו, כי הוא באמת נוהג אפילו לא בדיפלומטיות. בעניין של הוא נוסע עד לסין, הוא אומר, תשמעו, אני מסתדר טוב עם הנשיא הזה, הוא אפילו אמר, חלק לו מחמאות רבות, עכשיו, תשמע, בסין מוציאים להורג, האכזריות שם היא נוראה, הנשיא הזה, לקרוא לו אדם נחמד או צדיק, זה לא באמת נכון. אבל הוא אומר, הנה, כמו שמחניפים לי, אני מחניף לנשיא של צפון קוריאה, הוא כבר עשה את זה למות... לדיקטטור שם, לפוטין, לארדואן, גם לסיני, ואני אבוא ואני אסגור איתו, וזה הכל הרי ביזנס בסך הכל, ונחלק בינינו את אזורי ההשפעה בעולם, והכל יהיה בסדר. יכול להיות שהוא צודק אגב, כן? יש במהפכניות הזאת שלו לפעמים היגיון, הוא בא ובועט בדלי שמכיל מים באושים שעומדים שם שנים, הוא אומר, הנה בוא ננסה דרך חדשה. יש לו כישרונות בעניין הזה, באופן המפתיע והכוחני שהוא פועל, אבל קשה לדעת אם זה משהו שהוא סדור או שהוא פשוט מאמין שהוא יקרה.
2: אינסטינקטיבי. טוב, שי, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך ולהכניס את איראן למשוואה בשאלה האחרונה, אם אפשר. כי יש הרבה אנשים שכוססים ציפורניים עכשיו ואומרים, אוקיי, עכשיו בינתיים יש מכאן עד יום שישי, עד סיום הביקור הזה, שום דבר לא יקרה, אבל ייתכן שיקרה משהו באיראן, אני מדברת על מהלך צבאי, בין הביקור הזה לבין המונדיאל, הצפוי בארצות הברית בעוד
1: לוח הזמנים.
2: ולכן אני שואלת, אם מכניסים את איראן למשוואה הזאת, עד כמה לדעתך ידובר על הנושא הזה או יגיעו להסכמות? כי כפי שציינתי קודם לכן, העניין הכלכלי, אולי יש הסכמות בין שני הצדדים לגביו, והקשר של הורמוז, מצר הורמוז ופתיחתו, אבל אולי בסוגיות אחרות יש תפיסת עולם שונה. ברור שסין לא רוצה אולי להמר על הקשרים שלה עם ארצות הברית, כי השיקולים הרבה יותר גדולים ממה שאפשר לחשוב בהקשר של איראן, אבל עדיין, איך אתה רואה שהנושא של איראן יכול אולי עשוי עלול להיפטר בעקבות הפגישה הזאת?
1: אני חושב שלסין נוח בזה שארצות הברית עסוקה באיראן, ולא אכפת לה שהיא תמשיך להיות עסוקה שם עוד זמן רב, ותסתבך בינה לבין עצמה ובין הרגליים עם הרטוריקה האיראנית באמת לא תאומן. הם לא ברור אם הם באמת מאמינים שהאמריקאים הפסידו פה במערכה ושהם ניצחו, או שזה מין משחקי מילים, אבל אי אפשר לראות משהו שנפגש בין הרטוריקה הזאת לבין מה שהאמריקאים הבטיחו. וכדי שטראמפ יצא באופן סביר מכל העניין הזה, להערכתי הוא יצטרך לעשות מהלך צבאים, לא מספקים לו אפילו סולם קטן לרדת מהעצים, והאיראנים, ולסינים לדעתי נוח לראות את האמריקאים מסתבכים פה, כי הם הכוח העיקרי, כמו שאמרנו, שפועל ויכול לעמוד נגדם בעולם, מבחינה כלכלית, פוליטית, צבאית, מול השאיפות. יש להם פשוט שאיפות, יש התפשטות והשפעה אדירות, ושם זה עומד. והאיראנים, מבחינתם, משחקים להם לא רע. הסינים משפיעים. אם הסינים באמת היה אכפת להם, הם היו יכולים להשפיע, לדעתי, על פוטין.

0: להפסיק את המלחמה באוקראינה כבר מזמן, הם המשענת העיקרית שלו, הם יכולים להשפיע גם על איראן, הם המשענת שלהם, זה יפתח במוקדם או במאוחר, הם מזרימים להם הרבה נפט, הם לא עושים את זה, ודי ברור מה הסיבות שלהם, אני חושב שנוח להם שאנחנו כולנו זקועים פה בתוך המצב הזה, ונותנים להם את האפשרויות לעשות מה שהם רוצים.
1: מעניין. נמשיך לעקוב. תודה רבה לך, שי בזק, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בארצות הברית.
2: תודה רבה לך.
0: תודה לכם, כל טוב.
2: נחרוג לפאסל קצר ונתבע בעדו باقي ملفاتنا لا تذهبوا بعيدا.

0: وهي رجعنا لكم مساء رياضة فادي مصطفى من راديو الناس. تستمر العاصفة حول لامين يامال ورفعها علم فلسطين خلال احتفالات تتويج برشلونة. السعارة سفيب لامين يامال في نفذ فلسطين بخيغوتا لفوتش البرشلونة ممشيخة لأورير هديم بيتانو دكتور أودي بلانكا خوكير ومرتسي بمخلقة للمودة مزرقة تيخون بإنفرسيتة بار إيلان. أهلا دكتور أودي, كيف حالك؟
1: أهلا, ما نشمع فادي؟
0: أنا بسادر. شما בישראל אוהדים רבים של הקבוצה נפגעו מהמהלך של הכוכב הצעיר, אפרו רוצים לבחוק את הקבוצה, לשרוף את החולצות. גם אתה הופתעת מהמעשה הזה?
1: אני האמת היא כבר ראיתי בפייסבוק, טוויטר, אנשים גוזרים חולצות, זורקים אותם לפח.
0: וואי וואי וואי.
1: האמת שזה...
0: מאיפה הכעס?
1: זה קצת מפתיע, אני חייב לציין. אני, קודם כל, אני למען הגילוי הנאות, אני אוהד מנצ'סטר יונייטד, אני שייך למועדון הזה. אני גם אחרי הטבח בשבעה באוקטובר, עשיתי הפסקה עם המועדון שלי, כי הוא לא גינה את מה שעשה חמאס. אבל כדורגל קצת קשה לעזוב. מה שמפתיע אותי, כמי שגם חוקר כדורגל בעולם הערבי, מי שחושב שאפשר לנתק פוליטיקה מכדורגל, אז הוא לא יודע על מה, נכון. על מה מדבר בכלל. למה שאל אהלי וזמאלי קולים לשחק, זה הצבע של החולצה?
0: לא.
1: זה
0: אמירה פוליטית נטו.
1: כן, זה כל קבוצה, יש את השורשים שלה.
0: נכון. קח אותי ללמין ימל.
1: הוא בגדול...
0: אתה אומר, אתה כדוקטור אודי בלנקה פחות הופתעת.
1: לא, לחלוטין לא הופתעתי. יש פה, הוא מזוהה עם קודם כל אבא שלו מוסלמי,
0: נכון.
1: הוא מהגר אבל הוא נולד בברצלונה. ברצלונה בעצמה זה ברצלונה ריאל,
0: קטלוניה.
1: עם קטלוניה יש פה לאומיות, הוא מזוהה עם הרעיון של הלאומיות, הוא מזוהה עם הפלסטינים, אני ודגל פלסטין, לא צריך להגיד ילד להתפלא, הוא מזוהה עם זה, עניף את זה, בוא נגיד בעלם אחר, אוקיי? וגם מואזין ביקום אחר לגמרי, מי שהיה מניף, הוא היה מניף את דגל ישראל. מה, כולנו היינו הופכים להיות אוהדי ברצלונה?
0: לא.
1: זהו, כל אחד, וההתבטאות הפוליטית שלו.
0: אבל אותי מפתיע, תשמע, בין דקות ספורות, הוא נהיה הכוכב הגדול, האויב של האומה, של מדינת ישראל. מצד שני, הוא זכה להדה מטורפת. שאלתי את הצ'אט ג'י-פי-טי, כמה ציוצים היה סביב הכוכב הזה? אמר לי, לא יכול לספור. על הסוגיה הזאת.
1: כי בסופו של דבר, זה רק מראה לך באמת עד כמה הסוגיה הזאת היא פוליטית. ועד כמה, גם אנחנו רוצים, כל אחד היה רוצה לדעת שהשחקן שהוא אוהד, מזוהה עם העמדות שלו ועם הפוליטיקה שהוא מאמין בה. וברגע שזה לא קרה, אז היו קצת כאלה שפה בארץ התבאסו, ואחרים מאוד סמכו על זה, אבל לא צריך לעשות מזה כזה סיפור. בסופו של דבר, כל שחקן, יש לו את העמדות הפוליטיות שלו, יש כאלה שיודעים להתנתק מהסוגיה הזאת, לא תמרו, לא תמצא את מייקל ג'ורדן מתבטאות פוליטית בזמן שהוא היה שחקן, אבל אחרים אומרים, אני מהווה גם כספורטאי, אני רוצה לעבוד גם...
0: בוא נחשב הפוך, אם עכשיו אבדיה, וכמובן הכוכב הכי גדול ו-NBA, אומר משהו ולוקח צד ישראלי,
1: לא, הוא עושה את זה, הוא גם עושה את זה.
0: לא, הוא קצת נזהר, הוא הולך בין הטיפות, אני שומע אותו.
1: כן, אבל תראה אותו נניח עם דגל ישראל על הנעל, או ביום ה...
0: בסדר, כאילו, הוא יצג את ישראל, הוא ישראלי.
1: הוא מזוהה לחלוטין.
0: נכון.
1: בדיוק, פאדי, הוא ישראלי, והוא מזוהה עם ישראל. זה בסדר גמור שספורטאי יביע עמדות פוליטיות.
0: אני רוצה לקחת אותך לגרמניה 2006, ג'ון פיינסטיל, שחקנה של הפועל תל אביב אז, כבש שער, והניף את דגל ישראל, מוסלמי
1: מגן... נכון, נכון.
0: כן, לא הייתה שערה בעולם הערבי, לא זוכר את זה.
1: שוב, אני מניח שהיום, אם נניח תראה שחקן בליגה הגרמנית, ויש קבוצות בגרמניה שהאוהדים אוהדים את ישראל, וראינו בתקופה שהיו החטופים בעזה, אוהדים בגרמניה, הניפו גם דגלים של ישראל וסמלים של החטופים, אבל
0: נכון.
1: בגדול, כל קבוצה יש את הזהות שלה, היא מגיעה עם המטען הפוליטי והחברתי שלה, ואם שחקן מחליט להניף דגל כזה או אחר, זה אין מה לעשות, זה בסוף ב-DNA של הקבוצות האלה.
0: המונדיאל בפתח? כן, המונדיאל בפתח. עד כמה נראה את הסוגיה הזאת של דגלים, גם פלסטין, גם ישראל, כל ה...
1: לחלוטין, זה יהיה בפנים.
0: ויש מלא קבוצות ערביות שם.
1: נכון, אי אפשר לזה, המונדיאל, אחרי קטר עוד קוראים למונדיאל הזה, המונדיאל הערבי, שלא לדבר על זה ש... איראן מגיעה לשחק בארצות הברית, ויש לנו גם בית מעניין, גם עם מצרים שם. בסופו של דבר אי אפשר לנתק את הפוליטיקה מהמשחק, אנחנו נראה הרבה פוליטיקה על הדשא, וכמובן כל אחד לוקח...
0: אז מה, אתה ממליץ להיות פחות רגשים בנושא? לזרום?
1: כן, תזרמו עם המהלך הזה, מה לעשות? זה העמדות של הבן אדם, הוא גם לא מתנצל על זה, להגיד לא? ילד עשה טעות, זה בעיניי להקטין אותו, וזה שטויות, חברים, תגלגלו את זה הלאה.
0: לא רק... הנזי פלק, אתה יודע, אמר שזה, אני פחות מתחבר לזה, הוא חטף, אומרים, אל תיכנס לחופש הביטוי של השחקן, כל ספרד בגב שלו.
1: כי גם ממשלת ספרד